0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.